Dinledik. Po reklamı. Śniadanie u styranego w Amteradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.